vreštu retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu.

0: Evo, slušamo Little Lies, međutim mi ne. Pa ni malih laži nema potrebe. Jer, evo, 11 sati 50 i uskoro 2 minute će biti, to je istina. Istina je, za tonskim pultom je sjedio Florijan Odobašić i još će malo, još par minuta, dok ne kažemo da je naš program Dobro jutro Istra, koji završava u 12 sati, gotov. Isto tako, do tada glazbu nam bira Čedomir Mošnja. Sve se to događa kao zajedno spit. Mi to radimo od 6 sati. Ja sam naravno pričala i moje ime Dorina Tikvicki. Uskoro slijedi promjena i dolaze friški i naspavani. A neki koji su jutros isto zaspali, evo, oni su tu odradili prognozu vremena. Je li to bilo u redu?
1: Je,
0: Erika Vitasović. Je li sve kako treba?
1: Naravno.
0: Što kaže onda, što je rekao naš Igor Horvat, hoće li biti kiše?
1: Do sredine tjedna.
0: Čega, kiše?
1: Da.
0: Ne, sačuvaj Bože, vikend nam je sunčan.
1: Kako?
0: Pa tako sam ja shvatila jutro su 8 sati 30 minuta.
1: Da sam ja krivo shvatila.
0: Uglavnom, znate što ljudi, najbolja vam je prognoza, pogledate kroz prozor i vidite što se događa. A mi jesmo, da, malo pospani jer rano se valjalo dići, ali još uvijek imamo energije za nastavak priče. Dakle, Erika Vitasović, naša draga studentica komunikologije, hvala ti Erika za pomoć. Sad sam se malo našalila na tvoj račun, ali tako ti je to u životu, znaš, valja istrpiti i neke šale. Mi smo za danas rekli da je to. Vidimo se i čujemo neke druge prigode. Našim slušateljima ćemo poželjeti, bez obzira na vremensku prognozu, da im i prođe vikend dobro i da uživaju u nekim od događanja kojih će biti brdo. Što bi ti izdvojila recimo za kraj?
1: Trka na prstenac, naravno.
0: Ono, rekli Cavallo di Battaglia, ima još možda ko...

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

zavili ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.

0: Glazbaonica.
1: Vi ste uspjeli u nekoliko navrata, i ja zaista ne znam baš u cijelosti vašu diskografiju, ali puno toga pratim što ste radili, recimo vaš duet sa Azurom, Sve noćas protiv nas, ili duet sa Nenom Belanom. Vi ste na kraju tih pjesama ubacili nekakve sulude visoke tonove koje zapravo dolaze iz domene nekakvog soula, R&B-a ili čak nekakvih musical priča, ozbiljnog roka, ono, kada slušamo Child in Time i Deep Purple. Vi ste to nekako inkorporirali u zapravo jednu u mainstream glazbu i ne sjećam se da neko to osim vas radio, a bome i dan danas niko to ne radi. A kad čitam, ako do istina, vi zapravo kad ste bili mlada, niste baš niti inzistirali na tome da budete pjevačice. Imali ste čitav ono spektar drugih interesa koje vas je možda jednako ili više interesiralo.
2: Je. Pa čujete, kad ste mladi, onda držite se čvrsto ono za ono drvo, onu slamku, jeli sigurno. Ne želite se upuštati u nešto nepoznato. Normalno, kad imate 15-16 godina, svi vam govore ova mala lipo piva, onda mislite, to su moji prijatelji, to moja obitelj, oni mene vole, pa ja sam njima najljepša. Da, uvijek vam je to tako. I onda sam ja mislila da su to moji prijatelji iz ulice i kažu, moja rodbina koja je mene volila i koja mi je tako tapšala, ali to vam je neznanje, zato što ste mladi, da niste osvješteni toliko da znate. Ja sam mislila da to što ja tako pjevam, da to svak tako može, da to nije nešto. Ali doći na televiziju ili na neku binu, to je meni bilo ono svemir, to nedodirljivo. Mislila sam da to ja neću, da to uopće nije za mene i bliži od mene, mislim, to je neki strah sam imala od svega toga, ono što sam malo prije rekla, i tu tremu i tako dalje. Ali sam guštala, uvijek sam uživala u tome i uvijek su me noge nosile negdje gdje sam čula zvukove nekih gitara, benda, neko koji je svira u nekom prostoru i tako dalje. Uvijek sam se tu nešto muvala sa takvim ljudima, muzičarima, pa bi se okušala s njima, pa bi oni rekli, pa zašto ne pivaš i tako. Ja govorim, a volim ja pivat, ali nemojte me na binu da se ja penjem. I tako, eto, bila se jednostavno takva dok se nije probija led. Ja kad sam prvi nastup imala, ja sam mislila, sad će me svi gađa nekim jajima i tako. Međutim, sam dobila prvi aplauz.
1: To je bilo to.
2: Da, to je se uvuklo pod kožu i onda sam tila još i tako dalje. I evo dan danas ide me i uživam i baš se mislim kako su ove velike vrućine i kako je teško putovat, gledat druge kao se kupaju, a mi putujemo kilometrima, onda budete i umorni, dođete u hotel pa onda morate se pripremati i tako dalje. Međutim, kad dođete na binu, kad krenu prvi taktovi, kad čujete taj prvi aplauz, nemate nikakvi više umor, ništa, to je nešto neopisivo, taj jedan osjećaj zadovoljstva.
1: A čitao sam da jednom od vaših izleta, tako kažemo, u inozemstvo, kada ste nešto razmišljali o toj eventualnoj karijeri izvan granica ondašnja i današnje države, da je bilo čak i prilika kad ste, ako sam dobro shvatio, pjevali ispred Nirvane, a da niste ni znali.
2: Da, to je bilo u New Jersey zapravo. Aha. Da, mi smo svirali tamo, ali šta je zanimljivo, kako Zadranin je tamo, basista bio u bendu. On je dolazio taj New Jersey gdje smo mi svirali, La Fortuna se zove taj klub. Tu je za Šankom radija jedan Zadranin. Ono su se svi, Zadrani su uvijek vukli svoje oko sebe. Inače Zadrana tamo ima dosta. I oni su bili tu cijelu noć do ujutro. Ja sam bila gore na katu, a moji su išli u New York. New York vam dijeli samo George Washington Bridge.
1: Samo most, da.
2: Oni su išli kao ugrad, jeli? To bi mi rekli, ideš u grad, ideš u New York. A meni se nije dalo i ja sam ostala i čula sam doli da vika i šušur. I mislila sam da su se moji vratili iz New Yorka. I onda sam se bila obukla, ću se spustiti, ja govorim, ma neću, pa će ostati do ujutro, pa sutra moram opet pjevat. pa sam tako kao izbjegla da se spustim, međutim sutra na, kad sam se digla na kavi, ja govorim šta ovo su se moji vratili, ovaj, bit će noćas, tako dokasno su bili. Tu nije gori, to su, to ti je bio jedan ovdje bend iz Amerike i tako, ja govorim, koji bend? Ma to su ti neki ovdje, oni su ti dosta popularni, ne znam ja jesi ti kad to čula za njih. A ja govorim, kako se zovu? Ma neka Nirvana, tako se. Neka Nirvana. Ja ovaj se ono zaledila, ja govorim, molim, ko je tu bio sinoć? Ja govorim, pa kako, pa li ti njih znaš? Ja govorim, pa kako ne, pa nisu oni popularni samo u Americi. Pa li ti to slušaš? Ja to ništa ne slušam. To su to neki rock and roll, nemam pojma nešto, on meni priča. Uglavnom, eto, bila sam jedno 2-3 metra od njih, nisam ni znao da su tu oni. Ali govori, oni ti meni tu dođu često i popiju mi cilu travaricu.
1: A dobro, bar znaju što valja, je li tako?
2: Da.
1: Lijepo. Lijepo.
2: To mi je bilo smišno, baš pa sam tako prepričavala.
1: A možda lijepo. I oni prepričavaju da su bili 2-3 metra od Zorice Konđa. Ko zna kamo je mogla ta karijera ići da je bilo suradnje.
0: Glazba Onica.
3: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U dobrom ritmu, svak.